Johnny Cash hegði síðan hann var smádrongur heim í Dallas. Her pappen til longu vetrakvöldinni undir petróleumslampinni fortaldi söfur kóboi og indianarar haft tokka til þessar söfunar þessu fölkjunni og þessar menn. Æsni fekk hann tokka til söfunar damptókjunni som pappi hansara og ungun árun hegði ferast við som hópu. Johnny Cash byrja nú að dyrka kóboi fyrirmyndina. Singer inn flæri plátur þetta evni. Hann ekvilega produktivur og í 1923, sex ferir hann í stúdíu og bústur úr koma fjörutu sanger. Og í 1923 hegði hann æsni verið eina konsertsfer í Úrlandi. Hann blei svo mikið húttíkin af landinun og fölkinun og yrti sangin 40 Shades of Green. Enda upptökan gjörd 24. februar í 1921 og í Radio Records í Hollywood og í California.

kemur WS Holland, vanliga kallaur flug upp í tónleikabölkin. Að spela trommur. Så tar skiftan um navn til Johnny Cash and the Tennessee Three. Johnny kjente flug frá tíðinni á Sun Records, her han spalte trommur í tónleikabölkinum hjá Carl Perkins. Flug spalte trommur í bölkinum hjá Johnny og í út við 40 år. Her skulle vi høyra All Over Again, Johnny Cash, Air, Or, og Lent.